0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: En Sertui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Sertui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Sertui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Unha posible desgraza anunciada. Novembro 2022. Os portos das rías de Corcubión, Corme e Laxe están sin práctico. A rebaixa na dotación económica na licitación, o 50% menos, fixo que ninguén se presentase a esas prazas. É posible que moita xente non coñeza cal é o labor dun práctico de porto. E o técnico que leva e saca os barcos do peirao, quen coñece os cons e rochas submarinas ocultas, é o equivalente ao controlador aéreo nos aeroportos. A navegación pola Costa da Morte dura e inverno durísimo e o tráfico marítimo moi intenso. Imaginan outro prestix? A irresponsabilidade da Xunta de Galicia o poñer en risco esa costa é manifesta e dende os medios de comunicación debemos denunciarlo. Crean, mentre non se arranxe a falta de práctico, pode ser o anticipo dunha posible desgraza anunciada.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.